jama se bia wo fie ho wo yade wo huna mane atetie bi da wo so kodanda bi da wo so nyome bi hye wo so and then said this is ayeba emra wo so and said in kunim die ba emra wo so ba bia wo bia wo tie mi anopai se e bia pomodei se bia wa kuma suade bia wa resem awosem adie bia